0: ge kanye tang ani murum la sila malila senegal ani lagine
1: bintu sisé
0: awni wura anka kuna funidi kenenyi mbakruba fle bi utkalo kile tani fla wula fe klebena dunka.